Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton nga programa sa sining nga gabi, The Praise and Prayer. Sa liwat ako ang inyong kaupod, si Pastor Mac Kevin Dubria. Ang aton nga palatukuran sa sining nga gabi, gikan sa Salmo 72, versikulo 5, tubtob city nga nagasiling, kabay pa nga magpadayon ang iya paghari hasta sano paagi sa iya mga kaliwat, samtang may adlaw kag may bulan pa. Kabay pa nga mangin pareho siya sa ulan nga nagahatag sang tubig sa duta. Sa tion sang iya paghari, kabay pa nga magluntad ang pagkamatarong kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo hasta sano. Mga kauturan, diri nakita naton nga ang isa ka pangamuyo sang salmist para sa hari nga maga dumala sang duta, no? Diri naton makita ang koneksyon sang paghari sang tawo nga nakadepende sa soberenidad sang Dios o kun sa gahom mismo sang Dios. Isa ini ka pangamuyo sang salmist nga kabay pa kuntani nga gabayan gid sang Ginoo ang tagsa ka mga nagapalakat sang isa ka syudad, isa ka duta, isa ka manugdumala nga ginhatagan sang Ginoo sang kaygayunan kag otoridad nga magdumala sa kadutaan. Gani ini nga pulong timely katama nga kita nga mga Kristohanon kag mga anak sang Dios dapat manaton ini mangin pangamuyo sa mga nagakalatabo subong sa aton pungsod Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan. Mangin mapinangamuyoon kita utod nga aton gid pangayoon sa Ginoo nga iya ubayan, iya tuytuyan kag siya magagahom sa mga kaliderisan nga aton nga nagadumala subong sa aton pungsod kag sa bilog nga kalibutan. Tungod nga kun ang maayo nga tawo amo ang maga dumala, ang pagpakamayo ara man sa duta kun sa diin iya ginakapyutan. Kasubong sini sa bersikulo 6, kabay pa nga mangin pareho siya sa ulan nga nagahatag sang tubig sa duta. Ang mga nagadumala nga ara mismo sa kay Kristo Jesus kag sa Lordship ni Jesus Christ kag sang Dios Amay sa langit, ini nga mga katawhan nagahatag sang kabuhi sa duta kun sa diin nagakauhaw sang righteousness kag sa tion sang paghari sini nga mga katawhan nga ara mismo sa Ginoo, magaluntad ang pagkamatarong kag mangin maayo ang kahimtangan sang mga tawo hasta sano. But silingon utod, we are to submit on in the godly authorities nga ginhatag sang aton Ginoo diri sa kalibutan, and at the same time sa aton pagsumiter aton man sila pangamuyuan nga magpailob nga magpasakop sila sa Ginoo para nga tsakto ang ila nga pagdumala. Salamat gid sa pagpamati sini nga mga pulong, subong mga kadto kita sa aton nga palangamuyuan kag mga muyo kita nay sa pagtakop. Ginoo, salamat sa atong pulong amo na basahan. Salamat nga gin-remind mo kami nga bilang Kristohanon kami magapangamuyo kaangay sang salmist Ginoo nga amon pangayoon nga ikaw gid ang magagabay sa tagsa ka mga lideres nga may ara kami. And at the same time, amon man nga saligan na ikaw Ginoo Kulod God ang nagluntad sang tanan, nagbutang sang tanan, kag ikaw man magahatag Ginoo Kulod God sang kabuhi sa lugar kung sa diin ara kami Ginoo Kulod God imo mga kanakan. Salamat sa imo pulong that reminds us. Salamat ikaw ang Dios nga buhi kag ikaw ang nagakontrolar sang tanan-tanan. Updi kami sa amon mga prayer requests sa sining gabi kag ubay kami sa simbolan ni Espiritu nga mangin maayo ang amon mga pagpangamuyo, pagpalangamuyoan. In Jesus' name.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapat-oran. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga makaanakan sang Diyos, kag tumuloo ni Kristo Isos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sininga adlaw makita sa kasulatan ni Pedro sa 2 Pedro Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa 2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 8, kay kun ining mga butang inyo kag nagabugana ginahimo nila kamo nga mapuslanon ukon mabungahon sa pagkilala sa aton Ginoong Hesukristo.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 21. Nagkadto si David sa Nob. Karon, nagkadto si David kay Ahimelech nga pare sa Nob. Nagkurog sa kahadlok si Ahimelech sang makita niya si David. Nagpamangkot si Ahimelech, naa isa ka lang. Nagsabat si David, may misyon ako diri halin sa hari. Kaginsilingan niya ako nga indi gid ako magpanugid parte sa sini nga misyon. Kun parte sa akon mga tinawo, ginsilingan ko sila nga magkitaay lang kami sa isa ka lugar. Karon, may pagkaon ka baladira. Palihog hatagi ako sing lima kabilog na tinapay o kon bisan ano lang. Nagsabat ang pare. Wala ako sang ordinaryo nga tinapay. Pero may tinapay diri nga ginhalad. Ihatag ko ini, kun ikaw kag ang imo mga tinawo, wala maghulid sa babayi sa sini nga mga inadlaw. Nagsabat si David. Wala kami nagahulid sa babayi kun may misyon kami. Bisan ordinaryo lang nga misyon, ang amon kadtuan, kinahanglan nga mangin matinlo kami. Ano nagidayhan karon nga espesyal ini nga misyon? Gani, tungod wala sing ordinaryo nga tinapay, ginhatag sang pare sa iya ang tinapay nga ginahalad sa presensya sang Ginoo, nga ginkuha sa balaan nga lamisa, kaginbayluhan dayon sang bag-o nga tinapay. Natabuan nga ato didto ang sulugoon ni Saul nga si Doeg, nga idumnon. Siya ang pangulo sang mga manugbantay sang kasapatan ni Saul. Didto siya, kay may tulumanon siya sa Ginoo. Nagpamangkot si David kay Ahimelech. May espada o kun bangkaw ka baladiri? Wala ako makadala sang akon espada o kun sang bisan anong armas tungod kay insigida ang sugo sang hari. Nagsabat ang pare. Ari diri ang espada ni Goliath nga Filistinhon nga imo ginpatay sa kapatagan sang Ela. Naputos ini sang tela dira sa likod sang espesyal nga panapton sang pare. Kuhaa kung gusto mo, kay wala na sing iban pang armas diri. Nagsiling si David, ihatag ina sa akon. Wala na sing espada nga pareho sina. Gani nagpalagyo si David kay Saul, kag nagkadto kay Haring Akish sang Gat. Nagsiling ang mga opisyal ni Akish sa iya. Indi bala si David ini nga hari sang ila lugar? Indi bala siya ang ginapadunggan sang mga babayi samtang nagasaot sila kag nagakanta sang pilalang kalibo ang napatay ni Saul pero kay Davidya tignapulo kalibo? Ginhuna-huna ni David ang ila ginhambal kag hinadlokan gid siya kay Haring Akish sang Gat. Gani, nagpabuang-buang si David samtang didto siya sa Gat. Nagpanguris-kuris siya sa mga puwertahan sang banwa, kaginapatulo niya ang iyalaway sa iya bungot. Gani, nagsiling si Akish sa iya mga opisyal. Tanawa ninyo, buang ina nga tawo. Nga ang agindala ninyo siya sa akon. Damo na diris ang buang. Nga agindala pa ninyo siya sa akon balay, kag magbinuang sa akon atubangan.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabati.
2: Ang nahauna nga libro ni Samuel. Chapter 20. Si David kag si Jonathan. Karon, nagpalagyo si David halin sa Nayot sa Rama kag nagkadto kay Jonathan kag nagpamangkot. Ano bala ang sala nga nahimo ko sa imo amay nga gusto niya ako nga patyon? Nagsabat si Jonathan, indi ka mapatay. Wala nagahimo sang bisan ano ang akon amay nga wala niya ginapahibalo sa akon. Bisan indi ina importante. Kun nagtinguha gid man siya sa pagpatay sa imo, ginpahibalo niya kuntani ako. Gani, hindi ina matuod. Pero nagsiling si David. Nahibaluan sang imo amay nga maayo ka sa akon. Gani, ginpakamaayo niya nga hindi ka pagpahibaluon sang iya plano nga pagpatay sa akon kay basi maglain gid ang imo buot. Pero ginasiguro ko gid sa imo, kag sa presensya sang buhi nga Ginoo, nga ara ako sa peligro sang kamatayon. Nagsiling si Jonathan, himuon ko ang bisan ano nga ipahimo mo sa akon. Gani nagsiling si David. Buwas, piyesta sang pag-umpisa sang bulan, kag dapat ako magkaon upod sa imo amay. Pero tuguti ako nga maglakat kag magpanago sa uma hasta sa gabi sang ikatatlong adlaw. Kun pangitaon ako sang imo amay, sugiri siya nga naglisensya ako sa imo nga magpuli sa amon sa Bethlehem para makaupod ako sa akon bilog nga pamilya sa ila nga paghalad nga ginahimo nila kada tuig. Kun magsiling siya nga wala sing kaso, ti wala ako sing kulbaan. Pero kun magpangakig siya, sigurado gid nga may tuyo siya nga patyon ako. Nagapangabay ako nga himuon mo ini nga kaayo sa akon bilang pamatuod sang imo kasugtanan nga ginhimo sa akon sa presensya sang Ginoo. Pero kun nakasala gid man ako, ikaw na mismo ang magpatay sa akon. Ngaa itugyan mo pa ako sa imo amay. Nagsabat si Jonathan. Indi ina matabo. Kun sigurado ako nga ang akon amay may tuyo sa pagpatay sa imo, ipahibalo ko gid ini sa imo. Nagpamangkot si David. Sino ang magsugid sa akon kun mangakig ang imo amay? Nagsiling si Jonathan. Dali, malakat kita sa uma. Gani naglakat sila. Nagsiling si Jonathan kay David. Nagapromesa ako sa Ginoo, ang Diyos sang Israel, nga sa amo sini nga oras, buwas o kon sa sunod nga adlaw, makipag-istorya ako sa akon amay. Kag kun maayo ang iya buot sa imo, pahibaluon ko ikaw. Pero kun may tuyo ang akon amay sa pagpatay sa imo, kag indi ko ikaw pagpahibaluon para makapalagyo ka, kabay pa nga silutan ako sang Ginoo sing puwerte gid. Karon, kabay pa nga updan ka sang Ginoo pareho sang iya pag-upod sadto sa akon amay. Kagkabay pa nga samtang buhi pa ako, ipakita mo ang imo paghigugma sa akon pareho sang paghigugma sang Ginoo sa aton. Kag kun patay na ako, ipadayon mo gihapon ang imo paghigugma sa akon pamilya. Bisan patyon pa sang Ginoo ang tanan mo nga kaaway. Gani naghimo si Jonathan sang kasugtanan sa panimalay ni David, kag nagsiling siya. Kabay pa nga ipalaglag ka sang Ginoo sa imo mga kaaway kun indi mo pagtumanon ang akon pangabay. Ginpasumpa liwat ni Jonathan si David sa pagpalangga sa iya. Tungod kay palangga gid niya si David, pareho sang iya kaugalingon. Dayon nagsiling si Jonathan kay David. Buwas, piyesta sang pag-umpisa sang bulan, kag mahibaluan gid nga wala ka didto kay bakante ang imo pulungkuan. Sa isa ka buwas, kun magabi na, magkadto ka sa imo anay ginapanaguan sa uma. Didto ka maghulat sa may bato sang Ezel. Dayon, magapana ako sang tatlo ka beses sa kilid sang sini nga bato nga daw may ginapana ako. Padalaganon ko dayon ang isa ka bata kag ipapangita sa iya ang mga pana. Kun magsiling ako sa iya, nga ara ang mga pana sa tupad niya, kag kuhaon niya ini, kag dalon sa akon, magwa ka. Kay ginasiguro ko gid sa imo, sa presensya sang buhi nga Ginoo, nga wala kasing kahadlukan, nga katalagman. Pero kun magsiling ako sa bata, nga ang mga pana sa unhan pa niya, nagakahulugan ina, nga kinahanglan magpalagyo ka, kay ginapapalagyo ka sang Ginoo. Kag kun parte sa aton ginsumpaan, dumduma nga ang Ginoo, amo ang aton saksi hasta sano. Gani nagpanago si David sa uma. Kag sang nagabot ang adlaw sang piyesta sang pag-umpisa sang bulan, nagpungko si Haring Saul para magkaon. Didto siya nagpungko sa iya kinaandan nga pulungkuan malapit sa dingding. Si Jonathan nagapungko sa iya atubangan kag si Abner sa iya tupad. Pero ang pulungkuan ni David bakante. Wala sing may ginsiling si Saul parte kay David sadtong adlaw. Kay naghuna-huna siya nga basi may nahimo si David nga nakapahigko sa iya. Gani, indi siya takos sa pagpartisipar sa piyesta. Pero sang sunod nga adlaw, ang ikaduha nga adlaw sang bulan, bakanti gihapon ang pulungkuan ni David. Gani, nagpamangkot si Saul kay Jonathan. Nga awala magkadto diri si David, nga anak ni Jesse, sa pagkaon kahapon hasta subong. Nagsabat si Jonathan. Naglisin siya si David sa akon, nga mapuli siya sa Bethlehem. Kay nagsiling ang iya utod, nga magupod gid siya sa ila pamilya sa paghalad. Kagusto niya makita ang iya mga paryente. Amo ina nga indi ninyo siya kaupod sa pagkaon. Naaki gid si Saul kay Jonathan. Siling niya, dungol kag ritubado kagid nga bata. Nahibaluan ko nga ginaapinan mo si David. Ginapakahuyan mo lang ang imo kaugalingon kag ang imo iloy. Samtang nagakabuhi si David, indi kagid manginhari. Karon, kuhaa siya kag dala diri sa akon, kay dapat siya mapatay. Nagpamangkot si Jonathan. Ngaa bala dapat siya mapatay? Ano bala ang iya nahimo? Pero ginbangkaw siya sang iya amay para patyon. Gani, nahibaluan niya nga desidido gid ang iya amay sa pagpatay kay David. Naghalin si Jonathan sa lamisa sa puwerte nga kaakig. Kag wala siya nagkaon sadtong adlaw. Tungod naglain gid ang iya buot sa makahuluya nga pagtratar sang iya amay kay David. Pagkaaga, nagkadto si Jonathan sa uma sa pagpakigkita kay David. May upod siya nga bata nga lalaki. Nagsiling siya sa bata. Dalagan ka, kag pangitaa ang mga pana nga akon ipana. Gani, sang nagadalagan ang bata, nagpana si Jonathan sa unhan niya. Sang pag-abot sang bata sa gintupan sang pana, nagsinggit si Jonathan. Ara pa sa unhan mo ang pana. Dasiga, kuhaa dayon. Ginpulot sang bata ang pana kag nagbalik kay Jonathan nga iya amo. Wala gid sing inalungong ang bata kun ano ang kahulugan sadto. Si Jonathan lang gid kag si David ang nakahibalo. Dayon, ginhatag ni Jonathan ang iya mga pana sa bata kag ginsilingan. Dala ini pabalik sa banwa. Sang makalakat na ang bata, nagwa si David sa bato nga iya ginapanaguan. Kag nagluhod siya kay Jonathan sing tatlo ka beses bilang pagtahod sa iya. Dayon, naghaksanay sila kag naghilibion. Si David gid ang puwerte maghibi. Dayon, nagsiling si Jonathan kay David. Sige, maayo lang nga paglakat. Kagkabay pa nga buligan kita sang Ginoo, nga indi maguba ang aton ginsumpaan sa iya bilang mag-abyan hasta sa aton mga kaliwat. Dayon naglakat si David, kag si Jonathan iya nagbalik sa banwa.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.